azalaka na besoin ya mapa te. Mais mokolo batiaka ye na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa Lutumba sosola yango.

0: kaka e sheri. Tena sha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone. Elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo.
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye.
0: Kai sherie, muma ve zote. Tenye uliseka kunyo hapa. Iko tre difera.
3: Na kwa trofim. Ewa kwa tre kwa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo.
0: Keto.
2: Elengi ya loketo.
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye.
0: Kai sherie, muma ve zote. Tenye uliseka kunyo hapa. Iko tre difera.
3: Na kwa trofim. Ewa kwa tre kwa menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo.